Er der en kendt her? Er der en ved vi et sæt? Han så synger hele her. Wilhelmus en i leve hoog in de gloria. Så nummer hem de grote vriendelijke Jozef.